0: fără mă, pentru măi ai imagă de mă, visită rămă.
1: .lk
2: Diul pitiata, kamburu pitiata, naval pitiata, kal pitiata. www.livefm.lk